dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Ieškote išskirtinių sokų kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tikrina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvien, kuri mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Nevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadienį 9. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį. Prisimink, skonis prasideda čia.
1: 20 MHz dalis.

0: Dulčių spaudykla Marijam kvie visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplakime, išspausime, sultį pakaitinime ir išlistime į 5 litrų pakuotes. Laukime su Bukiečių gavė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 24-31-500-06-4-01-500.
1: Pasitinka tave namuose pirmas. Augini idėją Orona. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanios medijos LVG salone. Padėsime išsirinkti geriausią kainą. LVG Latvija 37 arba internete lvg.lt. Kaina garantuota. Ramybės akmuos ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis. Pamėvavičių uždengimas bei senų kapų tvarkymas. Trinkelių kapų tvarkymas. Trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame.

grindų, prekybos centre, granilių, keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti.

0: Jis kainų pasiūlymais ir anokite savo namus. Čia ir dar daugiau pasiūlymų priekyčiai Marijampolėje.
1: Legendisko ir kylaino žvaigždė. Džeikbalsų, vizualių ir emociškai intensyvių postapokaliptinių trilerių Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinario kelmenas buvo paprastas vaikinas Jerco kelio. Tikrai jo jie vasą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis jau kino teatru. Rovams 12 metų.
3: Tai radio diskas.

0: būna ir su dažniu, 100 valandas per parą. Stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis vėjas, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienis temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną kietas trumpas kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: augintinis kis? Ne, tai medikų kondicionierius galingai vėsina. Komfortą tavo
1: įtinius, medikų kondicionierius, ar ne, jie salone, padėsim išsinti ir sumasme į salonas Marijam Kudirkos gatvė 30.g.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.

0: Dėl reklamos mūsų radio įkreipkite telefonu 06-648.
1: Jūsų tės radio stoties.
2: Šiame klausytis astrologinės programos.
0: 12 horoskopai. Vienas galimi rengiai susitikimai, kraskas glumams, stabilumo, pastovumo, pasikrovimo metas. Maistas gerna tvarkyti nekilnojimo turto reikalus, bendrauti su agentistais, sudrauti ir puikiai atrodydami. Dviniai, neskubėti taip pašyjomisi, verti darbus nuomonę, paėdėsi teisinių reikalus, ruošdami sekundės tik faktais. Vėžys, nesiskite žinti, meilės rytie pasakė permainų metas. Atsivokite nuo viso, kas turbės susaukti. Jūsų neplašys atrailiai dalykai darbe nuveiksite labai daug. Reiklus, jei ko nors abejojate, drąsiau klauskite patarimo darbų. Daugiau kantrybės reikia bendrauti su tėvais. Jei norite, kad esate vienas, gali užsikrauti per didelę svinę. Stengitės viskirti filosofiškai pozityviai, skrupiai polinkite ir nesiskolite. Jei nusprendėte keisti gyvenimą, kritiškai vertinkite savo finansinės galimybes. Profesinėje veikloje gaunate savo dilbus rezultatų. Šaulys, šiandien turite puikių reikštis tarpų, mėgautis romantiškais pasimatymais. Kur nors keliai, žinoma, darbo reikalais bus tačiau pukoja jiems visą dieną, visą neriją jausitės išsekę ir nes puikus metas įsimėgsti naujas meiliai. Patirsite daug mokyti egzaminą ar statyti kolegoms projektą. Žaidėtis jiems, tai metas, kai vėl mūsų sąlygiai. Šiandien, kai sutarėte su skaistupiniu tėvais, kad kvieste, jog dėl naujo nevet atsisakyti seno. Nežinau, sunku atskirti asmeninius reikalus nuo prasinių. Jei galite, pirmiausia, susitvarkykite asmeninį gyvenimą. Pasitaisykite, neklausykite apklausų.

0: Jūsų kodama stringa, telefonas tapo lyg plyta, tavo saparaso, o kol...
1: Stop kančioms ir panika. Užeikite į pirmą komodą. Priekina tos pidulis Marimpolė. Kūno katerikas 643-44. Firma kota. Kino atrodo, kas turi laidų baterijas, reikim sau ir draugams. Su firma komoda išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Kapsai.

0: Teisus atvykti su savo sodria įranga. Obulius nuplausime, pakaitinsime ir ištisime į patogias trites. Laukime visų. Pokyčių gavė 36 Marijampolėje. 0-2-4-01-5-6-5-0-0.
1: Radio stotis. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Lietuvai.
2: Saulio istorija mena.
3: Kas faktai rugsėjo 12 1260 daugą. Odysis kunigaikštis taip pasakė karalius. Jo nepėmė Lietuvos karalių mina Lietuvos respublikos valstybės. 1683 Jono Sobieskio vadovaujama kariuomenė prie vieno sumušė turkų kariuomenę. 1800 buvo parduota pirmėlė. 1940 skirai paulykė tų prancūzijoje priimti jako mėsos tenai rado bičių survo žinomas Las Kurvo vardu. 1943 vokčių saugumas išlaisvino vienus unikalinį galios valdžios. 19 Sovietų Sąjungos paleistas kos buvo pirmasis susilietęs su mėnuliu. 1998 lengvos atletikos taurų disko metys vaidino įrankį 69 metrus 66 centimetrus.

0: Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag powered by oa.lt. Kaipingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk greičio savgio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: 120
2: dažnių. Onozė.
3: Šeštadienį trumpai bus tik vietomis temperatūra suskirstys nuo 6 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris ir atkris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienį tikėtinas trumpalaikis lietus.

0: следующем думе хотя
1: Ору прогнозе.
2: Šeštadienį trumpai palis lietus, temperatūra 21 laipsnio šilumos. Temperatūra 31 laipsnio. Sekmadienį dieną tikėtinas trumpalaikis lietus.

0: Muzikinė data rugsėjo 12-ąją. Netaisys atsikaptus prie pančiovis sveikai. Amerikos rokiai šeido karysėje Bad Wolves, o kaitų televizijos serialo Aurūzos aktorė Kete Loki.
1: You can see his blood and feelings that this old dog. It's been raining, she left it.

0: Dėmulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus savo sodo obuoliais. Modernią įrangą pasime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3x5 litrų su Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500 06 24 01 500. Kelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens materialių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtis ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Garsai.

0: Popsai.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį rugsėjo 12-ąją. 1944-aisiais gimė atlikėjas Baris Vaitas. 1949-aisiais gimė grupės Dire Straits vokalistas ir gitaristas Markas Knopferis. 1961-aisiais gimė prancūzų popmuzikos pažyba Mylène Farmer. 1972-aisiais gimė Liamas Gallagheris, grupės Oasis lyderis. 1973-aisiais gimė aktorius Paul Walkeris, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, šlovę pelnęs po filmo Greiti ir įsiutę. 1980-aisiais gimė Yao Ming, Kinijos krepšininkas, vienintelis azijietis NBA naujokų biržoje pakviestas pirmuoju numeriu. 1983-aisiais gimė Milena Markovna Kunis, amerikiečių aktorė. Nuo 1986-aisiais gimė Emanuelė Grey Rozum, amerikiečių atstovė.

0: Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesio rugsėjo 12-osios horoskopai. Avinas, galimi sėkmingi susitikimai, geras laikas diplomatams, verslininkams. Šią dieną galite daug ir skaniai valgyti. Tai stabilumo, pastovumo, pasikrovimo metas. Maistas bus gerai virškinamas. Jautis, gera diena tvarkyti nekilnojimo turto reikalus, bendrauti su agentais juristais. Daug pasieksite mokėdami bendrauti ir puikiai atrodydami. Dviniai, nesikuklinkite, ypač jei jaučiate, kad aplinkiniai jumis domisi. Vertina darbus nuomonę. Tvarkydamiesi teisinius reikalus, ruošdamiesi komerciniams pasiūlymams, kliaukitės tik faktais. Vėžys, nesiskolinkite didelių sumų, nes bus sunku jas grąžinti. Meilės rytyje prasideda gerų permainų metas. Atsiribokite nuo visko, kas trukdo susikaupti. Jei jūsų neblaškys antrailiai dalykai, darbe nuveiksite labai daug. Liūtas, būsite pernelyg pati

vietai įsigyti nekilnojamo turto, kritiškai vertinkite savo finansinės galimybes. Profesinėje veikloje nereklamuokite savo idėjų, nesigirkite iš anksto dėl būsimų rezultatų. Šaulys, šiandien turite puikių galimybių reikštis tarp draugų, plėtoti gerus santykius, mėgautis romantiškais pasimatymais, kur nors keliauti. Žinoma, darbo reikalai svarbus, tačiau paukoja jiems visą dieną, visą energiją, jausitės išsekę ir nelaimingi. Ožiaragis, puikus metas įsimylėti, mėgsti naujas pažintis, atsiverkite meilei, patirsite daug malonių akimirkų. Puiki diena laikyti egzaminą ar pristatyti kolegoms naują projektą. Mažai gilinsitės į buities problemas. Vandenis, tai metas, kai verta kloti pamatus ateičiai. Šiandien nesunkiai sutarsite su vaikais, su tuoktiniu tėvais. Kad ir kokia sėkmė kvepėtų, prisiminkite, jog dėl naujo neverta atsisakyti seno. Naržuvys, atrodo, kad šiandien bus labai sunku atskirti asmeninius reikalus nuo profesinių. Jei tik galite, pirmiau susitvarkykite asmeninį gyvenimą. Raskite su kuo pasikalbėti, pasitarti, tačiau neklausykite apkalbų, svarbiausius sprendimus priimkite patys.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Lik mūsų bangoje. Radijo stotis Kapsai.

0: тысячам дую на гигерцу доченьку, три тысячам театр свайл на сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Орų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2015. Jess Glynne, Hold My Hand.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Mums jau pats laikas keliauti tiesiai prie radijo archyvų, o šiandien čia mes keliamės į 2022 metus. Būtent šiais metais, 37 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Giovanni kartu su Not So Bad, Running Hearts.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.

Rubrika Senas geras šiandien mus nukels į 2002 metus. Na, o ten mes pasiklausysim ir debiutinio amerikiečių dainininkės Kelly Clarkson singlo A Moment Like This. Ši daina buvo išleista kaip jos karūnavimo singlas laimėjus pirmąjį American Idol sezoną. Vėliau daina buvo įtraukta ir jos debiutinį studinį albumą Thankful, kurį išleido 2003 metais. A Moment Like This buvo didžiulis hitas Šiaurės Amerikoje. Užėmė pirmąją vietą JAV Billboard Hot 100 ir Kanados singlų sąraše. 2006 metais dainą įrašė ir išleido britų dainininkė Leona Lewis, mes turbūt puikiai žinom, ar ne, ir jos versiją. Na ir kalbant apie Kelly Clarkson versiją, tai įvairiausių nuomonių buvo apie šį dainos atlikimą, tačiau daug kas sakė, kad perteikimas buvo beprotiškai nuoširdus ir net vyrai išgirdę šį kūrinį, kaip jį nuoširdžiai dainuoja, verkė kartu su ja. Na ir tikriausiai, kad ta jos pergalė American Idol daug ką pasako turbūt apie jos atsidavimą muzikai. Na ir buvo tokių kalbų, kad visgi šita daina buvo tokia populiari, kad tiesiog jos karjera baigėsi dar neprasidėjus ir neleido jai augti. Tai vat įvairiausių tokių nuomonių buvo, bet daina tikrai, manau, kad puikiai žinoma, puikiai įvertinta ir visiškai netrukus mes jos pasiklausysim.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šiandieną 2023, būtent į šiuos metus mes keliaujame kartu su jumis ir 37-ojoje metų savaitėje, tada mūsų eteryje debiutavo Purple Disco Machine kartu su Duke Dumont ir Nothing But Thieves bendras darbas Something On My Mind.

0: 22 MHz ryšio, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2017. Ed Sheeran, Shape of You.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Kaip jau ir minėjau, pasisveikinama šioje valandoje, mes į rubriką Senas geras šiandien keliaujam kartu su amerikiečių dainininke Whitney Houston ir jos darbu Heartbreak Hotel. Iš pradžių buvo ši daina parašyta tam, kad būtų įtraukta į trečiąjį TLC studinį albumą Fan Mail. Vėliau jį rašė, šią dainą įrašė ir Houston. Na ir šitas singlas buvo išleistas kaip antrasis iš 98 metų jos albumo My Love Is Your Love. Dainoje labai aiškiai galima išgirsti ir R&B dainininkę Faith Evans, taip pat ir Kelly Price. Na ir 99 metų vasario antrąją dieną daina pasiekė antrąją vietą JAV Billboard Hot 100 ir Billboard Hot R&B Hip Hop Songs tope užėmė pirmąją vietą. Amerikos įrašų pramonės asociacija Heartbreak Hotel pripažino platinine, tai taip pat buvo hitas daugelyje pasaulio šalių ir daina gavo dvi nominacijas 2000 metų Grammy apdovanojimuose, tai kaip geriausia R&B daina ir geriausia dueto arba grupės R&B atlikimą. Na ir lygiai taip pat vaizdo įrašas 99 metais MTV Video Music Awards apdovanojimuose buvo nominuotas už geriausią R&B vaizdo klipą. Kalbant apie kritinį priėmimą, tai bent jau žurnalas Billboard dainai vertino labai palankiai, sakydamas, kad labai efektyvi aplinka Whitney Houston ir puikios emocijos ir tikrai viena turbūt efektyviausių dainų iš jos albumo. Na ir kažkokių labai blogų atsiliepimų arba labai nepritariančių Billboard žurnalui tikrai nebuvo, todėl kad reikia pripažinti, kaip ir visos kitos Whitney Houston dainos, šie lygiai taip pat yra puiki, gal kiek mažiau žinoma, o visiems kitiems, kurie žino, tai tiesiog pradedu

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Radio Hitas.
1: 2010. Matt Cardell, When We Collide.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radijo archyvai.
7: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai 2022 metus. Radio archyvų rubrikoje šiuose metuose 37 metų savaitę debiutavęs kūrinys Kaigo kartu su Griffin ir Callum Scott Woke Up in Love.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis.
2: Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: ir 20 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2012. David Guetta featuring Sia, Titanium.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą mes keliaujame šiek tiek dar atgal į 2020-uosius ir čia tais metais 37 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs kūrinys, tai Vaidas Baumila kartu su Mark Less, mergaitė.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Rubrika Senas geras šiandien mus nukelia į 1984 metus, kuomet Norvegijos grupė AHA išleidžia kūrinį Take On Me. Originalioji versija įrašyta 84 metais, na, o 85 metais buvo išleista tarptautinio hito versija debiutiniam grupės studiniam albumui Hunting High and Low. Na ir... puikiai ten yra girdimi ir būgnai, ir akustinės gitaros, tai tikrai, tikrai labai toks pilnas visko kūrinys. Na ir originali 84 metų versija nepasiekė Jungtinės karalystės topų, kaip ir antroji versija. Na, o Jungtinės karalystės singlų sąraše atsidūrė tik tai spalį, antrojoje pozicijoje. Jungtinėse valstijose 85 metų spalį singlas pateko į Billboard Hot 100 viršūnę, na ir be jokios abejonės tikrai tam padėjo dar ir muzikinis vaizdo klipas. Ir 1986 metais vaizdo klipas laimėjo 6 apdovanojimus ir buvo nominuotas dar 2 MTV vaizdo muzikos apdovanojimuose. Kalbant apie kaipgi sekėsi šiam kūriniui, tai tikrai didžiojo dalyje šalių, tai ir Kanadoje, Danijoje, Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, daug kur, tikrai labai daug kur jis užėmė pirmąsias, antrąsias pozicijas. Kituose gal ne tiek žinomose topuose sekėsi šiek tiek prasčiau, bet kūrinys tikrai puikiai žinomas, legendinis ir visiškai netrukus mes jo ir pasiklausysim.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: reklama.
1: Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2005. Ciara featuring Petty Pablo, Goodies.

0: radioarchyvai.
1: Šį kartą radio archyvose pristatysiu tikrai labai labai gražų kūrinį, kuris debiutavo mūsų eteryje 2022 metų 37 metų savaitė ir tai yra Jubel kartu su No Kirill darbas Lucky.

0: 200 МГц dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.

0: radioarchyvai.
1: Keliaujam toliau ir keliaujam radio archyvuose tiesiai prie 2020 metų. Būtent tada, tais metais, 30 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Ava Max, Oh My God, What's Happening? Oh my God.

0: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Šiandieną rubrikoje Senas geras mes keliaujam į 1995 metus, kur keliaujam kartu su amerikiečių grupe No Doubt ir jų darbu Just a Girl. Tai yra daina trečiajam studiniam albumui Tragic Kingdom ir būtent 95 metų rugsėjo 21 dieną JAV buvo išleistas šis singlas kaip pagrindinis, jį parašė pati Gwen Stefani. Taip pat jis pasirodė ir grupės 2003 metų didžiausių hitų albume The Singles, 1992-2003. Jeigu taip žiūrėt, apie ką kalba ši daina, tai buvo tokių minčių, kad apie pačią Stefani. Na ir Just a Girl buvo pirmoji daina, kurią ji pati parašė be brolio Eriko pagalbos. Just a Girl sulaukė teigiamo atsiliepimų iš muzikos kritikų, jie gyrė jos feministinį tekstą, Stefani vokalą. Na ir singlas paprastai yra laikomas tokiu proveržiu, kuris išpopuliarino No Doubt. Just a Girl tapo pirmuoju No Doubt topų singlu Jungtinėse valstijose, Billboard Hot 100 sąraše užėmė 23 vietą ir pateko į alternatyvių dainų Hot Rock Songs ir Mainstream Top 40 topų sąrašą. Taip pat pateko į 10 keliose šalyse, tai skaitant ir Australiją, Airiją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Škotiją ir Jungtinę karalystę.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2015. Hozier, take me to the church. My

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Keliaukim toliau ir pasižiūrėkim, su kokiu dar kūriniu aš pas jūs šiandien atkeliauju radio archyvuose, o čia 2021. 37. šių metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Purple Disco Machine kartu su ILR darbas Dopamine.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2021. Olivia Rodrigo, Driver's License.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: radio archyvai.
1: Pas laikas pasižiūrėti, kas mūsų eteryje šį kartą yra rubrikoje Radio archyvai, o čia aš jūs kviečiu 2021 metus. Būtent šių metų, 37 metų savaitę, mūsų radio stoties eteryje debiutavo Lau Bega. Let us get the fiesta started.

0: Garsai.
1: Na jau šiandien mūsų rubrikoje Senas geras skambėsantis kūrinys tikrai yra tas, kurį turbūt išgirdę pradėsit visi dainuoti, niniuoti, dainuoti, judėti, šokti ir daryti viską, kas tik šauna į galvą, nes šitas kūrinys yra visiems gerokai turbūt įstrigęs į galvą, ausis ir atmintį. Coco Jumbo, tai yra vokiečių rošokių grupės Mr. President daina ir šis kūrinys buvo išleistas 96 metų, kovo 29 dieną, kaip pagrindinė Pagrindinis singlas iš antrojo studijinio albumo We See The Same Sun. Daina buvo hitas daugelį Europos šalių, pasiekė pirmąją vietą Austrijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Švedijoje ir Šveicarijoje. Na ir taip pat, aišku, Jungtinėse Amerikos valstijose sulaukė sėkmės 97 metų rugsėjo mėnesį, kai Billboard Hot 100 užėmė 21 vietą. Kalbant apie kritikų nuomonę apie šį kūrinį, tai tikrai visi sakė, kad šita daina yra su kažkokiu paslaptingu žavesiu ir buvo kalbama, kad tai yra tikrai tas kūrinys, kuris turės ne tik vienos vasaros sėkmę, na, taip ir yra. Sako, žinoma, vasara yra banalybių metas, bet daina yra gerokai gražesnė ir džiaugsmingesnė, kad būtų galima

0: Reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome Lietuvos drag čempionatas Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Na ir pasižiūrėkim, kokiegi dar metai ir koks kūrinys mūsų laukia radio archyvuose. O čia šį kartą 2019, 37 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo One Republic darbas

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: dėmesio. Sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 120 MHz.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams. Tiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti.

20 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: dėmesio. Sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Gian Gaila.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis Pepsi.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 33 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiuose prie bedugnės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Mano top 40.
4: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje.
5: 10 vietoje Katarsis ir jų kūrinys

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: Šimtas ir dvidešimtasis megahertzo. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

žodžiu man atskleis. Tegal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės. Nors laikas

0: 200 МГц дежнём, 2005 развалена спервара.
1: Радио 100 Тюз, капсель.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.